Etefo bia anye ko. Bebia wo bia ye ko. Yedi. Afi munye didi. Munye didi. Munye didi. Etefo bia sa anye didi.